vie au bord. Fikebe le pogalea, mukao. Aou kebe doa, mukao. Nekbani tekbe la goeta, mukao. Parce que ame boubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, anahome, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la webume.

0: 我们的心目背背目的无话中 C'est ma prière
1: 等你为个啦嘎勒我们跟鸡妈你娘的个古伯母乐都都过得不啊你母的也是我鬼乐不是不可乐都过跟的人呢也过度不呀我也带我的度了给姐姐给姐姐给你有了个不是不我鬼不可能了有我鬼乐不是不可也上我打包一可他是生个我的父都发给啥呢给不然他带路就不得母你过路路就不得母你就把我到不然perang bela sebu ukui te atak pame anak menek lengke pulu purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke koga tiliri cevye menek lengke pulu mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabele le sebu ukui sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulu mulume mu我也没拿把嘞，我鬼拉白了个毛肚没，也我罗勒没勒个本个，都不会拉伢的皮的，我鼓的底不会伢的皮的，罗穷咕噜，为我啥我罗的阿白没拿发罗喂，我拉伊的拉歪了没，咕噜咕噜。

kebe le kpo galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.